0: මේ දන්නාඩෙත්ත.
1: අදි අගහෝර ඉනාමකායකු TikTok challenge වෙස්.
2: කොම ආතිත දොයගරයකට එකර ජැහර ස්ටෝඩියම් වගතු.
1: ඉස්ක්‍රීන්! එහා සතරස්තියක සාලිස්නුවේ කිලෝ හටස් මීඩියම් වේ අදි අටහනුවේ මෙගහටස් FM බෑන්ඩ් ඉන්තිසාර් කොල්ලබ.
3: එංහා සතරස්තයක සාලිස් නුවේ කිලෝහට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවේ මෙගහට්ස් FM බෑන්ඩ්
4: දිවෙහි රාජ්‍යයක අඩු.
1: ගඩින් හඳුනා ගඩි 30 මිනිට් මේ දිවෙහි රාජ්‍යයක අඩු.
5: මුස්හෆු ෆිලාවලේ
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفى فلاول من سلسله البرنامج بتاع دوسون عند واي مهبه فلنا مرحبا دندما برنامج بدل كل الارغون ارغون مي محمد رميز مصطفى فلاول گه ميدگه برنامج گه گنستني سوره المدثر گه 40 ابن ايات فشاگين سوره گه نيلا يپو سوره القيامه فشاگين سوره گه نيلا اده 40 ون ايات گه نيلا برنامج گه بارو دروروناكي فوزيا محمد نازم عبد الرشيد شازلين احمد ಅದೇ ಸೀಮಾ ಫಿಲಾ ನಂಗೋ ಅದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ರಹ್ಮಾನ್
6: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.
7: ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.
6: ಮುಸ್ತಫ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೇವಾಣಿ ಸೂರತುಲ್ ಮುದ್ದಸಿರ್ಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಅವ್ವನಾಯತು ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎಸೂರ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತ್ ಲಂಕಿಯಾಮ ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎಸೂರತ್ ಗೆನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೇಕ ಹೆದ್ದಿಯ ಹೈವಣ ಸಫಾಯಿನ್ ಫೆಶಿಫ. ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಅಡಸ ಮಟ್ಟಕ ಫಸ್ಸತೇಕ ಹೆದ್ದಿಯ ಹೈವಣ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿನ್ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಅಡಸ ಅಂತಿಬ್ಬೆಂಗೆದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತ ಮೊದರಸ್ ಕ್ಯಾದೇನ. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره